0: Ndeko kando lelo tozali mokolo mazomi na mwambe mokolo maposo
1: sanza
0: ya minei mbula
1: koto mobu koto ibale na tukui ibale na mitano
0: na motoba na motoba na zana nuna mbulo eleki en tout cas awa peto meseni te kopesa ba date na lokota o ya biso ya mama mingi esengeli penza to salaka yango po ezonga na muno wana biso po eloko wana ezalaka le fait a kolobango mbala na mbala nde komaka neti reflexe eza te ke toyebi te mais lokwa tolobaka yango penza penza te vraiment tango tolobi boye tokanisi ndeko na biso oyo azalaki molakisi ya lingala makasi oyo atiki biso kawata atiki biso ye mutu asali bagu dictionnaire ya lingala lifala se mais vrai dictionnaire hein? Donc ezali te comment dirais-je lexique donc juif français apesi yo lingala non a expliquer na kati ya lingala elakisi nini. Bon ndeko na biso pe o ya zonga ki Congo azo pesa cours na comment dirais-je ya lingala ye pe vraiment atiki biso komo na e kimingai ndeko na biso bienvenue
1: ya tika biso
0: ye pe batu penza o basali ke lingala e la kisa ke ezali kota moko okoki ko lobelango science na kati ya sala ki doctorat na ye sali ango na lingala à traduire en tout cas du français ou du néerlandais à lingala ou de en tout cas sali ango nyon se koma mina
1: na kati ya lingala tuzaki na moko mususu azapil sou na biso te Maurice Boyikase
0: yepe
1: tambusi mingi
0: yepe bundeli mingi abundeli nkota wana mingi penza
1: tele misa lingala kati na biso
0: vraiment et puis à sali ango et pas ya bana mike et pas ba mikolo ko betela bango ba masapo na lingala ye moko pe en tout cas to bungise ba to ebele ha
1: moki le tambola bango
0: en tout cas ndeko nga kando lelo obombeli biso nini
1: nga bombite ya makambo bino moko bozaka nango bosaka to ekomela kabiso baso nako banda nalika moko tuzoka na matea tango tokolanda katekisimo tango toko kutana tango mosusu na bamayangani babi ezalaki mokolo moko mwana ya maria akotaki na tempelo
0: maria o mama ya yesu
1: maria o maria koluka mibale te misato te koti na tempelo
0: kolo kombo tolo babomo
1: ya koti na tempelo bapesi ye nzela akende kosala matangi liboso ya bato akeyi pe afungoli buku yango atangi ntango asilisi ayebisi po wana ezalaki na kati ya makomite me ye sikoyo abakisi oyo ya ye oyo touti koyoka tondima te masili kokokisama me makambo eza koloba makati ezoloba neti ye nde mutu azosala makambo yango ye nde mutu awuti kokokisa makambo yango bato elengisi bango kasi moyeba sepela ezate mwai mpe basilika ezate boye azongi na esika ni ya kofanda esili bongo nzoka biso mpe tozali na mosakoli na biso monene fumoki mbangu aloba makambo ebele na maloba ya tikaka ayebisaka boye na mikolo na mibu mikoya bana na biso bakendaka na bikolo ya libanda bakukoma kozonga oyekolo na biso pona kosikola yango
0: kosikola na pona balandi na biso baebi lingala makasi te laxin
1: sauvé surtout bien on a l'opoto délivré réhabilité avec honneur. Boye, il est qui pour se mi balé, mi se pense, ouais. Oh, nini, oh. Limpinga a vu son motopi, et longi. Et zongi si, le koumou na biso, si ma mi bou, tout comme il t'en a mis balé, si ma macamboye sa macana minique, na ba léopard, lelo yo, ba léopard ya bana, ya ba koko, ba kepe, ko zongi sa biso, na esika oyo, bikolo ya makasi, ya mokili, ba kine ko, bundela lisusu, keni wana, ya molongo mobimba mokili.
0: Soki na yoki yo malamu, olingyo lo ba ete likamboe uti ko salama ke bana na biso o ba uti awa ebele ba zungi ba ke ko beta ndembo na Congo na konte ya mboka na bango ba léopard nkoyi pe ba permettre ke to zonga na mondial eza liloba oyo eloba maka na fumukimbangu to ezaka ke logo ekomaka ekomi
1: kasi tina na pesi likambwana ya mwana ya Maria na tempelo tango ya lobi moko na biso andi mate mae na uti kotanga makokisami
0: lelo eze salame
1: nanya ndimaki nanya boyaki po tamba lobi ba pesi bilako bozi la teo milimo nde kokita poe kokisa bilako wana eza kaka moto lokola yonanga nde na kati ya bato akokokisa to akosangana na bato basusu po makambo mana makokisama oyo kimbangu atikaki banani ba kokisango ba politicien tant mususu te ba soda na mapinga tant mususu te ba sali ya biyamba ya losambo tant mususu te ba nana pe ba sali kambo lelo boye so to bien na lopoto champion ya Congo ya lelo te ya mobumu leki nani na ebite champion ya Kinshasa nani na ebite champion ya Lubumbashi nani na ebite champion ya Kisangani nani na ebite totanga kutu Bukavu na ba Goma depo to ebi ndenge zali banu yo bazongisi biso na momeko na monene koya na sanza motoba soit aujourd'hui bazara tout comme il balait l'ami balait tout comme il longtemps on se mit balait misato babotama wate babotama na Congo kasi babima kala pour baro kuluka nenga ko bikela na bipa iboye bazupe misala na bamampinga ya motopi bakomi ko beta beta pe ba ninga na bango basusu ba leki na bango ba botamiawa ba koniawa ba lakisi bango mosala na motopi awa basangani liboke bake ko bundela ekolo soki to landeli yango ezape lolenge ya kokukisa bilago oyo fumukimbangu atikaki.
0: Pona nini ton ndima yango po yo moko lobaki bana wana bakoya kosikola bakoya ko rendre honneur
1: na esika o bango bakosala
0: biso na na musalo bakosala eloko bakosala wana basali pe to monique ngana oloba première partie bazongi seli biso ma honneur mais moi mi colonne moi mi kesima et komi makambo ya mbongo et komi makambo ya
1: wana
0: te ezaka moko et komi makambo ya jeep et komi makambo ya kokabola mbongo problème bao bazwaki balingi baninga bazwate eza ya banani te c'est pour dire est-ce que honneur penze zali rétabli rien que par le fait que ba léopard na a majorité bana na biso o bauti awa na poto mutu basali yango est-ce que honneur penza ezongi po quelques jours après to koti na ba discussion na ba débat moko e peli o penza kutu kofinga ne koti koloba ke makambo soni basali ainsi de suite bon, donc ozomona je me pose la question ce qui penza honneur des ali retrouver
1: papa yo ozako wela nzoka to bandaki to fungoli nzela po to benda likambo na likambo na elembo wana mais ozaka tango mso musekete oniko wela okozanga ndako na yo moko po lombango eleki tupe sa nanu tutele mananu wana tupe sa lukumu ya elongana epai ya nani eza na bilembo ndenge na ndenge bamusala vyo te eza motambusi moyangeli ekolo oui bon yaza tata lukumu ya ekolo tokumisa ete na likambo yango mpo na nini tokoki mpe kokumisa ministre ya biso ya sport mpo na ntango ya manda na ye nde likambo wana ya kitoko boye ebimi mais ngai azalaka na kulutu na ngai moko bato ya kinshasa ya kala bayebaka ye bazala kobenga ye bili madimba bana ya ngiri ngoto ngiri ngiri ya kala bayebaka ye vie bili mingi abandaki kozala na père bifaloa ntango père bifaloa azalaki kosala bamakambo ne kuna na paroisse pidis na ngiri ngiri banini bazala kozala mingi na jeunesse ouvrière chrétienne Jacques oyo ezalaka na ngiri ngiri ye azalaki mpe kolinga lopoto mingi ya yango soki azosala likambo na ye akomi komona akomi pene ya kosilisa likambo yango na elonga azalaka kolinga te yo ya kokosa na kosunga ye bia petit frère faut pas voler au secours de ma victoire ntango ngai abandi likambo na motoki na nga na molende na nga namonaki mosungi te yo na mosika mayele mabe
0: olingoyakodiembelaoningo
1: ya kodiembela mpo tosepela biso na elongo non bo nyonso ozotanga bakopesa bato bambongo bakowela bambongo bango baa bato baye koyiba elonga oyo bana na bazwi bana na basengeli bango mpe mituka te basengeli bango mpe misolo te bon kopesa bo mwa bombo mwa biskuit ya mabe te kobetela bo maboko ya mabe te kopesa bo mwa koka ya mabe te me oyo esalami toyebi eza na mayele mabe mopepe elekaka kaka esika nzela ezali biso tosomeseni bongo wana mboka na biso soki bomoni basali likambo bokeba mpo na nsima nango mindondo ebele kolandalandalanda soki tolobi totiango na lopoto a chaque action qu'on fait chez nous à chaque remède qu'on veut donner chez nous il y a un antidote olingolinga te donc bakosala likambo bien ya likambo malamu mais lobi bomoni ezalaki kinini ya bololo mpenza fai meme pa tosimba yango tokomi komona batongeli bango bandako nous sommes à Kabila bon mandaku est-ce que vraiment singa qui
0: tant on va singa qui peut-être pas mais zala qui est là ka
1: merci te malembe
0: malembe te topo oza na place ango yo lobi que basenga qui te ngana lobi balaka qui bango
1: tango ba bandi ko bunda bunda na ba o ba bingi éliminatoire et ba ntete ba ko komate wana et la kango ya ba mituka na ba mapango na ba misole bele ezaki déjà wana
0: oui alobaki ayebisi bango bosa la nyonso tokende mondial soki toke mondial o nyonso boko senga boko zwa alobaki mutu nyonso ayoki
1: nzoka awa po sezaki akotalisa ba miyibi elonga totika ba wana no
0: pembeni
1: pembeni bano yo trobi ba botamia ba bakolia wa ba yekoli mosala ngwa motopi awa
0: bangonde esengeli na lukumu
1: te osako bimisa toujours na makanisyon na zoi sikando nga tokoma bazwi nzela ya kokoma bongo po na ba mabota na bango epai tata to mama to bango ba bale baba koma ikuzwa ngonga ya kolanda landa bango na babisika babano okinde koyekola misala wana kasi po eza bongo e bandai kosenga mwa kimia eza kati ya mabota mwa makanisi ya bomoto eza la to na mama to na tata na mama nzela moko po bana no tozolo ba soto tali ba age na bango baza bano baza ba mibu tukumi bale na misato na mine na motoba tansu misato eh bon la bongo mais eza bana mingi o babotami sima ya mobu 2000 yambote bato to bengaka wa ba combattant ba boya muziki ya kapamba pamba awa to monaki mobulu nini kotaki na ba mabota c'est vrai bato musu ba sepete bele ba ndeko sepete oh bazo bomandule bazo baby sa boy boy kasi mikano wana ba combattant bazwaka et pcipe moi pema bato baye bakoluka luka banzela misusu babosa na mwa muke loyenge lelo ata batangi bangote ba combattant bazape na tina ya elonga wana
0: donc ça le résultat ya action ya ba combattant entre autres que bana wana ba zongela ki na banzela en fait ba parents ba zongela ki na banzela
1: ba parents ba kolandela bango tout bon ça a été leki na biso Florent Ibenge a sali bile na mama kambo tout bon ça na biso le recommande au batimisus tout bon ça a été bato ndenge na ndenge ba mipesaki pona kowela te moko na moko ya mwana mboka Congo ataza na libanda akoma na pusa ona ya koluka Congo alonga na bisika binso aza na mimekano nanu tozwi nyonso te kasi mwa moko wana mibale misato eza komona na tolukaka mpe toyekolaka ekomeli biso ndenge nini toyebi bato ya misala ya leta mpo na bango ekozala na ntina bapesa lokumu na bato balesaka bango na suka ya sanza me biso toke kuna te toye na biso na malembe epai tolobi bata mayele batala soki otolobi totye kisefe mingi to te lelo bwe tuza komona na actualité nenge libata za komelanguma
2: Notre Congo. Oya Botika la Moto Soka, Soki Abimi,